Понимал, что сегодня пору. А каже это Сиро, Тиабло и Михелино, Алехандро. Tenía un poder con el tema de Sebastián o Peloso, puede ser. Cuidado los dos. Genio, está fresco.